0: Ажур, več пани.
1: Алло, ей, кого то послушате?
2: Зютри ка се збудим.
0: Оу, oh, yeah. Why wait to say, at least I did it my way.